آپ ہی کرنا کیوں کل آپ ہی تاری ہے دیکھے کتنا اپنا ترک اچھی پکی ساری ہے جو آیا سو چلسی سب کوئی آئی واری ہے جس کے جی پران ہے کیوں صاحب منو ساری ہے اپنا ہتھی اپنا آپ ہی کار سواری ہے۔

0: اوڈیشا، کیرالا اور ماہی میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. مغربی ایشیا میں کشیدگی میں پھر سے اضافہ ہو گیا ہے. امریکی فوج نے ایران میں کئی ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں، اور وزیراعظم نریندر مودی نے بھارتی کھلاڑیوں کی کارکردگی کی ستائش کی ہے اور اولمپک کھیلوں کے لیے بڑے نشانے طے کرنے پر زور دیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون کلچرل سینٹر میں نیتی آیوگ کی 11th گورننگ کونسل میٹنگ کی صدارت کریں گے. وکست بھارت کے لیے ٹیم انڈیا کے وزیراعظم کے نظریے کے عین مطابق اس سال کے موضوع وکست بھارت 2047 کے لیے جامع انسانی ترقی میں عمر، خطے، صنف یا سماجی اور معاشی پس منظر کے قطع نظر ہر بھارتی کی بہبود اور ترقی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. گورننگ کونسل کی میٹنگ میں اس نظریے کو حقیقت کی شکل دینے اور پورے ملک میں ہر شہری کے لیے اسے ٹھوس اور نمایاں نتیجے میں بدلنے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. گورننگ کونسل کی میٹنگ میں وزرائے اعلی اور لیفٹیننٹ گورنر صاحبان چار بنیادی پہلوؤں کے تعلق سے انسانی فروغ کے جامع فریم ورک پر غور و خوض کریں گے، جس میں بنیادی انسانی سرمایہ، مستقبل کے لیے تیار ہنرمندی، روزگار، چھوٹا کاروبار، صحت، تغذیہ اور بہبود، نیز سب کے لیے مساوات اور وقار شامل ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: آج کی اس میٹنگ میں پورے ملک میں کاروبار کو فروغ دینے، ہنرمندی کی وسعت اور روزگار کے پائیدار مواقع پیدا کرنے کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. اس کے علاوہ عمل درآمد سے متعلق خاکہ اجتماعی طور پر تیار کرنے پر بھی توجہ مرکوز کی جائے گی، جس میں حکمرانی، ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے، ساجیداری، ڈیٹا پر مبنی نظام، نیز مختصر، درمیانے اور طویل مدتی نتیجوں پر نظر رکھنے کا ایک منظم طریقہ کار شامل ہوگا. اس طرح جواب دہی اور نمایاں اثرات کو یقینی بنایا جا سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ جامع انسانی فروغ کے تعلق سے قومی نظریے کے ساتھ ریاستوں کے نظریات کو ہم آہنگ کرنے پر بھی خاص زور دیا جائے گا، تاکہ مساویانہ اور ٹھوس ترقی کی سمت متحدہ اور اجتماعی حکمت عملی کو تقویت مل سکے. نیتی آیوگ کی گورننس کونسل چیف سیکرٹریوں کی 5th قومی کانفرنس کی سفارشات پر بھی توجہ مرکوز کرے گی، جو پچھلے سال دسمبر کے اواخر میں ہوئی تھی. دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں شعیبہ.
0: وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک کے 140 کروڑ شہریوں کی امنگیں یقیناً پوری کی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ قومی جمہوری اتحاد انڈیا نے ہمیشہ ملک کے بھروسے کو تقویت بخشی ہے. جناب مودی کل شام نئی دلی میں واقع بھارت منڈپم میں NDA کانکلیو سے خطاب کر رہے تھے. وزیراعظم نے کہا کہ 2014 میں ابھرتی ہوئی امید کی کرن آج ایک نئے اعتماد کی کرن میں تبدیل ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کے لوگوں نے پہلی بار اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ جب حکومت صحیح نیت کے ساتھ چلائی جاتی ہے تو ترقی بھی تیز رفتار سے ہوتی ہے. وزیراعظم نے کہا کہ NDA حکومت کے 12 سال کے دوران 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو غریبی سے باہر لایا گیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کی پالیسیاں درست ہیں اور یہ صحیح سمت میں گامزن ہیں.
2: NDA سرکار کے ان 12 ورشوں میں 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا غریبی سے باہر نکلنا یہ دکھاتا ہے کہ ہماری نیتیاں صحیح ہیں، ہماری دشا صحیح ہے. یہ سفلتا آج دیش کے ہر اس ویکتی کو ایک بھروسہ دیتی ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کے سپنے بھی پورے ہوں گے.
0: اپنے خطاب میں جناب مودی نے کہا کہ ایسے وقت میں کہ جب دنیا بھر کے بڑے ممالک اقتصادی مسائل سے دوچار ہیں، بھارت نے سال 2025-26 میں 7.7% کی شرح ترقی حاصل کی. انہوں نے کہا کہ ملک 5 کمزور معیشتوں کے زمرے سے نکل چکا ہے اور اب دنیا میں سب سے تیز رفتار سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک بن چکا ہے.
2: آج گلوبل گروتھ میں بھارت کی حصہ داری لگاتار بڑھ رہی ہے، اس لیے بھارت کو اب گلوبل پیرامیٹرز، گلوبل کمپٹیشن اور گلوبل پرسپیکٹو دیکھنا ہے. دنیا بھارت سے سولوشن چاہتی ہے، دنیا بھارت میں ویسٹک سپلائی چین کا ایک بھروسے مند پارٹنر دیکھ رہی ہے اور ہمیں دنیا کی ان اپیکشاؤں پر کھڑا اتر کر دکھانا.
0: ایسے بھارت کا سفر ہے جس نے بڑے اہداف مقرر کر کے اور عالمی

0: عدم استحکام کے حالات میں بھی ان اہداف کو حاصل کرنے کی انتھک کوشش کر کے پہلی بار اپنی مکمل صلاحیتوں کو بروئے کار لانا شروع کیا. کل قومی جمہوری اتحاد نے ایک قرارداد منظور کی جس میں ملک کے سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے منتخب وزیر اعظم بننے پر جناب مودی کی تعریف کی گئی ہے. بی جے پی کے صدر نتن نوین نے کہا ہے کہ نئی دلی میں این ڈی اے کے کانکلیو میں 35 سیاسی پارٹیوں کے 75 مندوبین نے شرکت کی. نوانگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب نوین نے کہا کہ این ڈی اے کے رہنماؤں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کے تئیں تشکر کا اظہار کیا اور تاریخی سنگ میل پر انہیں مبارکباد دی اور اسے ملک کے 140 کروڑ لوگوں کے لیے فخر کا لمحہ قرار دیا. جناب نتن نوین نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت وکست بھارت کے نظریے کی سمت آگے بڑھ رہا ہے اور سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس سب کا پریاس کے وزیر اعظم کے رہنمائی والے منتر سے ملک بھر میں لوگ باہم منسلک ہوئے ہیں. بھارت میں گزشتہ 12 سال کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے وصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی. اس دوران حکومت نے غریبوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کسانوں خواتین اور نوجوانوں کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں. آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ 12 سال وشواس کے وکاس کے جن کلیان کے عنوان سے ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے. آج ہم غریبوں کی بہبود کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں.
1: گزشتہ 12 سال کے دوران نریندر مودی حکومت نے غریبوں کی بہبود اور سماجی تحفظ کو مستحکم کرنے کے لیے کئی اہم اسکیمیں نافذ کی ہیں. غریبوں کو مکانات مہیا کرنے پر مودی حکومت نے خاص توجہ دی ہے. خوراک کی یقینی فراہمی کے شعبے میں حکومت پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا کے تحت ملک بھر میں 81 کروڑ سے زیادہ مستفیدین کو مفت اناج فراہم کر رہی ہے. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے اوڈیشہ کے کالا ہانڈی کی اہرامانی نائک نے بتایا کہ غریب لوگ اس اسکیم سے استفادہ کر رہے ہیں.
2: غریب کلیان ارنو یوجنا جو نریندر مودی نے جو کیا ہے وہ ہمارا فیملی 5 ہے جو ہم کو 5-5 کلو دے رہے ہیں. پہلے سے بہت دقت تھا, ابھی تو بہت ہم لوگ ابھی سکھی شانتی سے سب جی رہے ہیں. ابھی جو 5-5 کلو ہمارا پریوار خوب خوش پورا بہت آرام سے رہ رہے ہیں.
1: حیوانی صحت سے متعلق دنیا کی سب سے بڑی عوامی اسکیم آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا اقتصادی طور پر کمزور کنبوں کو 5 لاکھ روپے کا ہیلتھ کوریج فراہم کر رہی ہے. ساتھ ہی جن اوشدھی کیندروں سے جینرک دوائیں کم قیمتوں پر مہیا کرائی جا رہی ہیں. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے جموں کشمیر کے بارہمولہ کے فیاض احمد نے بتایا کہ آیوشمان بھارت اسکیم کے تحت غریبوں کو مشکل ترین حالات کے دوران علاج حاصل کرنے میں سہولت فراہم کی جا رہی ہے.
3: میں این ڈی اے سرکار اور مودی جی کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ساری جو اسکیمیں چلائی ہیں جس میں ملک کے اندر ہسٹری میں پہلی بار ایک غریب کو سیدھا براہ راست فائدہ پہنچا ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے. آیوشمان بھارت کی بات کرنا چاہوں گا, مودی جی کی سرکار سے پہلے ملک میں یہ ہوتا تھا اچانک کسی کی بیماری کا پتہ چلتا تھا یا بیماری کے ٹائم جو آپریشن سرجریز کرنی ہوتی تھی انہیں یا تو زمین بیچنی پڑتی تھی یا گھر کی کوئی قیمتی چیز بیچ کر وہ چیزوں کا پیسے کا بندوبست کر کے آپریشن اور باقی چیزیں کرانے پڑتے تھے. لیکن جب سے آیوشمان بھارت کا اسکیم کو مودی جی نے لانچ کرا ہے تب سے یہ چیز پورے ملک میں نہیں ہے.
1: پردھان منتری اجولا یوجنا کے تحت 10 کروڑ 55 لاکھ سے زیادہ خواتین کو مفت ایل پی جی گیس کنیکشن فراہم کیے جا رہے ہیں. نئی دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر.
0: انڈین چیمبر آف کامرس آئی سی سی اپنی ممبر کمپنیوں کے ذریعے مغربی بنگال میں 1 لاکھ کروڑ روپے مالیت کی سرمایہ کاری میں سہولت پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جس سے ریاست کی اقتصادی صلاحیت اور ترقی کے امکانات میں صنعتوں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کی عکاسی ہوتی ہے. انڈین چیمبر آف کامرس کے صدر بیج بھوشن اگروال کی زیر قیادت صنعتی ادارے کے ایک وفد اور مرکزی وزیر جیتندر سنگھ کے درمیان نئی دلی میں میٹنگ کے دوران اس تجویز پر تبادلہ خیال کیا گیا. مذکورہ ایوانی تجارت نے کہا ہے کہ مغربی بنگال میں پر امیدی اور مثبت رفتار کا نیا ماحول دیکھنے میں آ رہا ہے جس سے معاشی ترقی کی رفتار تیز کرنے میں مدد مل سکتی ہے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے.

0: صبحگاہی پروگرام کے تحت حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول پیش کر رہے تھے ڈاکٹر ماجد دیوبندی. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ ہمیں سن رہے ہیں. اب پیش ہے پروگرام آج سویرے.
1: Moving on to the history section now. 1866, the Allahabad High Court was officially established, originally as the High Court of Judicature for the Northwestern Provinces at Agra. It was later shifted to Prayagraj, formerly Allahabad, in 1869, with its name officially changing to the High Court of Judicature at Allahabad on March 11 in 1919.
2: Aur aaj hi ke din 1770 mein کیپٹن جیمز کک نے آسٹریلیا کے گریٹ بیریئر ریف کی کھوج کی تھی, اور 11 جون 1921 کو برازیل میں مہیلاؤں کو چناؤ میں متدان کرنے کا ادھیکار ملا تھا. اور آگے بڑھتے ہیں نمن اور اسمرن ان مہان وبھوتیوں کا, جن کے جیون, جن کے وچار, جن کے کرم آج بھی ہمارے لیے مارگدرشک ہیں. اس کرم میں جس کویتا کا ذکر میں نے آرمبھ میں کیا تھا اسی کو پھر سے پڑھنا چاہوں گا. نہ چاہوں مان دنیا میں, نہ چاہوں سورگ کو جانا, مجھے وردے یہی ماتا, رہوں بھارت پہ دیوانہ, کروں میں قوم کی سیوا, پڑے چاہے کروڑوں دکھ, اگر پھر جنم لوں آ کر تو بھارت میں ہی ہو آنا, لگے اس دیش کے ہی ارتھ میرے دھرم ودیا دھن, کروں میں پران تک ارپن, یہی پرن ستیہ ہے ٹھانا, نہیں کچھ غیر ممکن ہے, جو چاہو دل سے بسمل تم, اٹھا لو دیش ہاتھوں پر, نہ سمجھو اپنا بیگانا. کچھ نام اتہاس کے پنوں میں نہیں بلکہ ہر دیش پریمی کے دلوں میں بس جاتے ہیں, ایسا ہی ایک نام رام پرساد بسمل کا ہے. اتر پردیش کے شاہجہاں پور میں 11 جون 1897 کو جنمے کرانتیکاری بسمل میں ایک سمویدنشیل کوی بھی تھا, جو بچپن سے ہی دیش کو آزاد

0: کہ ہم ان کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کریں. ہمارے ملک اور وطن کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کی ترقی میں اپنا پورا تعاون پیش کریں. غرض یہ کہ اس طرح کے بے شمار حقوق ہر مسلمان اور ہر انسان پر عائد ہوتے ہیں, اور ان حقوق کو صحیح صحیح ادا کرنے کا نام ہی ایمانداری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص دوسروں کے حقوق کا ہر وقت خیال رکھے اور اپنے اوپر عائد ہونے والے تمام حقوق کو پوری طرح ادا کرنے کی فکر کرتا رہے, ایسا شخص ہی امین یا امانتدار کہلائے گا. امانتداری کی اس تعریف کو سمجھنے کے بعد آئیے کچھ اور آگے بڑھتے ہیں. ایک حدیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے امانتداری کے ختم ہو جانے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی سوئے گا تو امانت اس کے دل سے نکل چکی ہوگی. یعنی بے ایمانی اور دوسروں کے حقوق کی فکر نہ کرنے کی خطرناک عادت منٹوں اور سیکنڈوں میں انسان کے دل میں داخل ہو جائے گی. رات کو امانتدار بن کے سوئے تھے, لیکن صبح اٹھے تو بے جھجک کوئی ایسا کام کر دیا جس سے کسی کا حق مارا گیا اور امانتداری ختم ہو گئی. غضب تو یہ ہوگا کہ آدمی کو احساس تک نہ ہوگا کہ اس نے کسی کے ساتھ ناانصافی یا بے ایمانی کی ہے, اس لیے کہ امانت دنیا سے اٹھ چکی ہوگی. یعنی امانتداری کا تصور ہی دلوں سے نکل چکا ہوگا. حضور نے جس خطرناک حالت کی طرف اشارہ کیا ہے اسے پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے زمانے کے متعلق ہی کہا گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ لوگ کہا کریں گے کہ فلاں آدمی بہت امانتدار ہے. وہ لوگ جن کے دل میں امانتداری کا ذرہ برابر بھی نشان نہ ہوگا, لوگ ان کے بارے میں کہیں گے کہ کتنا ذہین آدمی ہے, کتنا عقل مند آدمی ہے. آج جب ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو کوئی قیمتی چیز پڑی ہوئی ملے اور وہ اس کے مالک کو ڈھونڈ کر واپس کر دے تو لوگ حیرت کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. اخباروں میں اس کے متعلق خبریں شائع ہوتی ہیں. کوئی دکاندار کوئی خراب چیز بتا کر بیچے کہ اس میں یہ خرابی ہے تو پورے علاقے میں اس کی ایمانداری کا چرچا ہو جاتا ہے اور لوگ اسی سے سامان خریدنا چاہتے ہیں. کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے بغیر ٹکٹ ٹرین کا سفر کرے اور پھر جب اسٹیشن پر اترے تو اسٹیشن ماسٹر کو اپنے ٹکٹ کی رقم یہ کہہ کر ادا کر دے کہ میں فلاں مجبوری کی وجہ سے ٹکٹ نہیں لے سکا تھا, اس لیے یہ پیسے رکھ لیں, تو آج کے دور میں اس طرح کے لوگوں کو حیرت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. پورے معاشرے میں ان کا تذکرہ رہتا ہے کہ فلاں آدمی بہت ایماندار ہے. ایسا اس لیے ہے کہ آج بے ایمانی عام سی چیز بن گئی ہے اور امانتداری دنیا سے ختم ہو چکی ہے. لہذا جب اس طرح کے اکا دکا واقعات سامنے آتے ہیں تو ہم حیرت کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے ہیں. اسی طرح حضور کی دوسری پیشن گوئی بھی ہمارے ہی زمانے کے متعلق معلوم ہوتی ہے کہ بے ایمان لوگوں کو عقل مند اور ذہین و فتین سمجھا جائے گا. آج ہماری سوسائٹی میں, ہمارے شہر اور ملک میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو ہم بڑا دانشور اور لیڈر اور رہنما سمجھتے ہیں, لیکن امانت کے لحاظ سے اگر ان کی زندگی پر نظر دوڑائی جائے تو وہ زیرو نظر آتے ہیں. اخبارات, ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر ان کے بیانات کی دھوم رہتی ہے, لیکن اپنے گھر بار, آس پڑوس, اپنی جان, مال, وطن, قوم اور خدا اور رسول کے حقوق ادا کرنے میں وہ انتہائی پستی اور گراوٹ کا شکار ہوتے ہیں. جاننے والے جانتے ہیں کہ امانت میں خیانت کرنے والے کو منافق کہا گیا ہے. منافق وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ اور, اندر کچھ ہو اور باہر کچھ اور, اس کی حقیقت کچھ ہو اور شکل و صورت کچھ اور. منافق کا کردار انسانوں میں بدترین کردار ہوتا ہے. وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے اور لومڑی کی طرح چالیں چلتا ہے. ایسے انسان کو کون پسند کر سکتا ہے؟ امانت میں خیانت کرنے کو منافق کی ایک بہت بڑی علامت بتایا گیا ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ امانت میں خیانت کر کے ہم خود کو کس زمرے میں داخل کر رہے ہیں, اپنا شمار کن بدترین اور گھناؤنے لوگوں میں کرا رہے ہیں. آئیے عہد کریں کہ ہم ایک ایماندار انسان کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے, امانت جس طرح کی بھی ہو اس کی حفاظت کریں گے, اس میں ذرہ برابر خیانت کرنے سے بھی پرہیز کریں گے, اور اپنے آپ کو ایمانداروں کے مبارک گروہ میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے.
1: ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام شمع فروزہ. آج کا موضوع تھا ایمانداری. پیش کر رہے تھے ڈاکٹر اجمل فاروق ندوی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل. آج سنیے سمترا رائے چودھری سے فراغ گورکھپوری اور شکیل بدایونی کا کلام, اور سمنتا مکھوپادھیائے سے

0: جان، میرے دل کا قرار، میری پیاری مستانی، آج ہم بہت دکھی ہے کہ راج پروہت اور پنڈتوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور چنوں کی رسم صرف راگھوبا کی ہوئی۔ ہم اپنے اس لخت جگر شمشیر سنگھ کو تمہارے ساتھ محل میں بھی اس موقع پر نہ لے جا سکے۔
1: مہاراج، آپ قطعی پریشان نہ ہوں، مجھے تو اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ چنوں کی رسم ہوئی یا نہ ہوئی، آپ تو اسے اپنا بیٹا مانتے ہیں اور پیار کرتے ہیں، میرے لیے تو یہی سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے۔ میں تو اپنے آپ کو اس لحاظ سے بھی خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مہارانی کاشی بائی بھی مجھے بہن کی طرح پیار کرتی ہیں اور شمشیر سنگھ کو بھی اپنا چھوٹا بیٹا مانتی ہیں۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر راج پروہت اور پنڈت اپنی بات پر اڑے رہے تو وہ اپنے بیٹے راگھوبا کی جنیو کی رسم بھی نہیں کرا۔

وزارت خارجہ نے عمان کے ساحل کے نزدیک کمرشل بحری جہاز سٹمیلو پر حملے کے تناظر میں امریکی سفارت خانے کے ناظم الامور جیسن میکس کو طلب کیا ہے. ایک بیان میں وزارت خارجہ نے کمرشل بحری جہاز پر حملے کی مذمت کی ہے. اس بحری جہاز میں عملے کے 24 بھارتی اہلکاروں میں سے 21 کو بچا لیا گیا جبکہ 3 بھارتی اہلکار لاپتہ بتائے گئے ہیں. بھارت نے خطے میں بحری جہازوں پر لگاتار حملوں کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے. بھارت نے کشیدگی فوری طور سے دور کیے جانے اور مذاکرات کے ذریعے سفارتی حل نکالے جانے کی بات دہرائی ہے. امریکی فوج نے کل ایران میں کئی ٹھکانوں پر پھر سے حملے کیے. امریکی فوج نے کہا ہے کہ ایران کی لگاتار جارحیت کے تناظر میں جوابی کارروائی کرتے ہوئے یہ حملے کیے گئے ہیں. لڑائی ختم کرانے کے لیے مذاکرات بحال کرنے کی کوششوں کے باوجود مغربی ایشیا میں پھر سے کشیدگی بڑھ گئی ہے. بحرین، کویت اور اردن میں جہاں امریکی فوجیں متعین ہیں ایران کے حملوں کے چند گھنٹوں بعد یہ امریکی حملے ہوئے. ایران کے میڈیا نے ملک کے جنوب میں بندر عباس، سرک، میناب اور قشم جزیرے میں دھماکے ہونے کی اطلاع دی ہے. ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ تنبیہ کی ہے کہ ایران کو تعطل کا شکار مذاکرات کی قیمت چکانا ہوگی. جبکہ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے نے کہا ہے کہ ایران دھمکیوں اور دباؤ میں آ کر بات چیت نہیں کرے گا. ادھر ایران کے پاسداران انقلاب نے تیل ٹینکروں اور کمرشل بحری جہازوں سمیت ہر طرح کے جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز کے بند ہونے کا دعویٰ کیا ہے. جبکہ امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ کمرشل بحری جہاز بدستور وہاں سے گزر رہے ہیں. ایران کے پاسداران انقلاب نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے ایران پر امریکی فوج کے حملوں کے بعد کل آبنائے ہرمز میں 2 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا. مزارائی بڑھنے سے تیل کی عالمی قیمتیں $93 فی بیرل سے اوپر چلی گئی ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر نے کہا ہے کہ بلغاریہ کے ساتھ بھارت کے تعلقات طویل عرصے سے قائم مضبوط روابط ہیں اور اب دونوں ملکوں کا یہ کام ہے کہ ان تعلقات کو اور زیادہ ولولہ انگیز اور دور اندیشی پر مبنی رشتوں میں تبدیل کیا جائے. انہوں نے بلغاریہ میں وہاں کے وزیر خارجہ ویلی سلاوا پیتروا چموا کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ بات کہی. ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ ان کی بات چیت 3 پہلوؤں پر مرکوز رہی جس میں بھارت اور بلغاریہ کے درمیان باہمی اشتراک، بھارت اور یورپی یونین کے درمیان ساجھے داری، نیز یہ معاملہ شامل ہے کہ عالمی استحکام اور پیش رفت کے لیے زیادہ مضبوط ملک کس طرح مل کر کام کر سکتے ہیں. ڈاکٹر جے شنکر نے اس بات کو اجاگر کیا کہ اقتصادی سیکیورٹی، خلل پڑنے کے حالیہ تجربے اور دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرے کے تعلق سے بھارت کا موقف بالکل واضح ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کا یہ ماننا ہے کہ یہ دور جنگ کا نہیں اور یہ کہ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے ہی تنازعات کا حل نکالا جا سکتا ہے. کینیڈا نے 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے ایک قانون متعارف کروایا ہے جس کے تحت انہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ کمپنیاں اس بات کو ثابت نہ کریں کہ یہ پلیٹ فارم بچوں کے لیے محفوظ ہے. لیکن اس بل کے تعلق سے مذکورہ پلیٹ فارمز کو مناسب استثناء حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو اس ضمن میں مناسب تحفظاتی اقدامات کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اس قانون کے تحت 7 نقصان دہ زمروں کی نشاندہی کی گئی ہے جن میں وہ مواد شامل ہیں جو ذاتی نقصان، تشدد، نفرت انگیزی کو ہوا دیتے ہوں یا پرائیویٹ لمحات کی تصویر کو ان کی مرضی کے بغیر اجاگر کیا گیا ہو. بھارت اور بھوٹان کے درمیان روحانی اور ثقافتی استحکام کے ایک حصے کے طور پر اتر پردیش کی حکومت اور بھوٹان کی شاہی حکومت کے درمیان وارانسی میں ایک بودھ مت مندر اور گیسٹ ہاؤس کی تعمیر کے لیے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے ہیں. یہ مفاہمت نامہ کل اتر پردیش کے محکمہ سیاحت اور بھوٹان کے حکام کے درمیان طے پایا ہے جس میں اتر پردیش کی حکومت نے اس پروجیکٹ کے لیے 2 ایکڑ اراضی کا الاٹمنٹ کیا ہے. یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان بودھ مت کی سیاحت اور گہرے مذہبی اور ثقافتی جڑوں کی عکاسی کرتا ہے. امریکہ میں مئی کے مہینے میں افراط زر کی سالانہ شرح بڑھ کر 4.2% ہو گئی جو پچھلے 3 سال میں سب سے زیادہ ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے تناظر میں تیل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. اپریل مہینے کے مقابلے قیمتوں میں 0.5% کا اضافہ ہوا ہے.

بات نہیں کرے گا. ادھر ایران کے پاسداران انقلاب نے تیل ٹینکروں اور کمرشل بحری جہازوں سمیت ہر طرح کے جہازوں کے لیے اب نئے ہرمز کے بند ہونے کا دعویٰ کیا ہے, جبکہ امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا کہ کمرشل بحری جہاز بدستور وہاں سے گزر رہے ہیں. ایران کے پاسداران انقلاب نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ایران پر امریکی فوج کے حملوں کے بعد کل اب نئے ہرمز میں دو بحری جہازوں کو نشانہ بنایا. مہازارائی بڑھنے سے تیل کی عالمی قیمتیں $93 فی بیرل سے اوپر چلی گئی ہیں. بھارت اور بھوٹان کے درمیان روحانی اور ثقافتی استحکام کے ایک حصے کے طور پر اتر پردیش کی حکومت اور بھوٹان کی شاہی حکومت کے درمیان وارانسی میں ایک بودھ مت مندر اور گیسٹ ہاؤس کی تعمیر کے لیے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے ہیں. یہ مفاہمت نامہ کل اتر پردیش کے محکمہ سیاحت اور بھوٹان کے حکام کے درمیان طے پایا ہے, جس میں اتر پردیش حکومت نے اس پروجیکٹ کے لیے 2 ایکڑ اراضی کا الاٹمنٹ کیا ہے. یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان بودھ مت کے سیاحت اور گہرے مذہبی اور ثقافتی جڑوں کی عکاسی کرتا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. کینیڈا نے 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے ایک قانون متعارف کرایا ہے, جس کے تحت انہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ کمپنیاں اس بات کو ثابت نہ کر دیں کہ یہ پلیٹ فارم بچوں کے لیے محفوظ ہیں. لیکن اس بل کے تعلق سے مذکورہ پلیٹ فارمز کو مناسب استثناء حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو اس ضمن میں مناسب تحفظاتی اقدامات کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اس قانون کے تحت 6 نقصان زدہ زمروں کی نشاندہی کی گئی ہے, جن میں وہ مواد شامل ہیں جو ذاتی نقصان, تشدد, نفرت انگیزی کو ہوا دیتے ہوئے یا پرائیویٹ لمحات کی تصویر کو ان کی مرضی کے بغیر اجاگر کیا گیا ہو. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ بلغاریہ کے ساتھ بھارت کے تعلقات طویل عرصے سے قائم مضبوط روابط ہیں اور اب دونوں ملکوں کا یہ کام ہے کہ ان تعلقات کو اور زیادہ ولولہ انگیز اور دور اندیشی پر مبنی رشتوں میں تبدیل کیا جائے. انہوں نے بلغاریہ میں وہاں کے وزیر خارجہ ویلی سیلیوا پوٹوروا چوموووا کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ بات کہی. ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ ان کی بات چیت 3 پہلوؤں پر مرکوز رہی, جس میں بھارت اور بلغاریہ کے درمیان باہمی اشتراک, بھارت اور یورپی یونین کے درمیان ساجھداری, نیز یہ معاملہ شامل ہے کہ عالمی استحکام اور پیش رفت کے لیے زیادہ مضبوط ملک کس طرح مل کر کام کر سکتے ہیں. ڈاکٹر جے شنکر نے اس بات کو اجاگر کیا کہ اقتصادی سیکیورٹی, خلل پڑنے کے حالیہ تجربے اور دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرے کے تعلق سے بھارت کا موقف بالکل واضح ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کا یہ ماننا ہے کہ دور جنگ کا نہیں اور یہ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے ہی تنازعات کا حل نکالا جا سکتا ہے. امریکہ میں مئی کے مہینے میں افراط زر کی سالانہ شرح بڑھ کر 4.2% ہو گئی, جو پچھلے تین سال میں سب سے زیادہ ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے تناظر میں تیل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. امریکہ کے بیورو آف لیبر اسٹیٹسٹکس کے ڈیٹا کے مطابق اپریل مہینے کے مقابلے قیمتوں میں 0.5% کا اضافہ ہوا. وزیراعظم نریندر مودی نے بھارتی کھلاڑیوں کی کارکردگی کی ستائش کی اور اولمپکس کے لیے بڑے مقاصد متعین کرنے پر زور دیا ہے. کل نئی دلی میں منعقدہ NDA کانکلیو میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے نوجوان ایتھلیٹس کی حصولیابیوں اور بھارت میں کھیلوں کی تیز رفتار ترقی کو اجاگر کیا. وزیراعظم نے کہا کہ بھارت پیشہ ور کھیلوں کے ایک بڑے مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے. وزیراعظم نے کہا کہ اولمپکس کے لیے ہماری تیاریوں سے ہی بھارت کی امنگوں کا اظہار ہوتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا فٹ بال ٹورنامنٹ 2026 فیفا ورلڈ کپ آج سے شروع ہو رہا ہے اور 19 جولائی تک جاری رہے گا. ٹورنامنٹ کے میچ امریکہ, کینیڈا اور میکسیکو میں کھیلے جائیں گے. ورلڈ کپ کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہے. اس میں 48 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں, جبکہ سابقہ ٹورنامنٹس میں 32 ٹیمیں تھیں. اس ٹورنامنٹ میں 4 ٹیموں کے 12 گروپ ہوں گے. ہر گروپ سے چوٹی کی 2 ٹیمیں ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ جائیں گی. اس ٹورنامنٹ میں گروپ مرحلے میں 72 میچوں سمیت مجموعی طور پر 104 میچ کھیلے جائیں گے, جو کہ ایک ریکارڈ ہے. ورلڈ کا فائنل 19 جولائی کو ہوگا.

وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بلغاریہ کے ساتھ بھارت کے تعلقات طویل عرصے سے قائم اور مضبوط روابط میں ہے اور دنیا کا سب سے بڑا فٹ بال ٹورنامنٹ 2026 فیفا ورلڈ کپ آج رات شروع ہو رہا ہے۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ ابھی تک آپ نے پہلی مجلس کی نشریات سنی۔ اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق دن کے 1:15 ہونے کو ہے۔ ہماری آج کی پہلی مجلس کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ دن میں 3 اردو سروس کی دوسری مجلس کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔

اپنی پہلی پرواز مکمل کی. امریکی حملوں کے بعد ایران نے آبرائے ہرمز بند کرنے کا اعلان کیا ہے. اور آج رات میکسیکو میں شروع ہونے والے ایک مہینہ طویل فٹ بال کی دنیا کے سب سے بڑے ٹورنامنٹ فیفا عالمی کپ کے لیے دنیا بھر کے فٹ بال مداح تیار ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ میں کاروبار کو فروغ دینے، ہنرمندی میں اضافہ کرنے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے اقدامات پر غور و خوض کیا جائے گا. تبادلہ خیال کے دوران اجتماعی طور پر عمل آوری کے خاکہ تیار کرنے پر بھی توجہ مرکوز کی جائے گی، تاکہ جواب دہی کو یقینی بناتے ہوئے حکمرانی، ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے اور ساجیداری کو فعال بنایا جا سکے. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ تعاون پر مبنی وفاقی نظام کے جذبے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے مرکز اور ریاستیں بھارت کی ترقی کے سفر میں تیزی لانے کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ مرکز اور ریاستوں کی اجتماعی کوششیں وکست بھارت کے مشترکہ ویژن کی تکمیل میں اہم کردار ادا کریں گی. اس سال کی میٹنگ کا موضوع ہے وکست بھارت 2047 کے لیے سب کی شمولیت والی انسانی ترقی، جس میں عمر، خطے، جنس یا سماجی و اقتصادی پس منظر سے قطع نظر ہر شہری کی فلاح و بہبود اور ترقی پر زور دیا گیا ہے. گورننگ کاؤنسل اس ویژن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی حکمت عملی اور اسے ملک بھر کے شہریوں کے لیے ایک ٹھوس نتیجے میں بدلنے پر غور کرے گی. ریلوے اور اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج جے پور کے آکاش وانی احاطے میں منعقد پروگرام کے دوران راجستھان کے جیسلمیر ضلع کے رام گڑھ میں نصب 20 کلو ویٹ FM ٹرانسمیٹر کا ورچوئل طریقے سے افتتاح کیا. تقریب میں جے پور کے رکن پارلیمنٹ منوج شرما، پرسار بھارتی چیئرمین پرسون جوشی اور آکاش وانی کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین کے علاوہ دیگر سینئر افسران موجود تھے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر ویشنو نے اسٹریٹجک اعتبار سے اہم بنیادی ڈھانچے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سرحدی خطوں میں مواصلات کو مستحکم کرنے کے تئیں حکومت کے عزم کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ سرحدی علاقوں کا احاطہ کرنے کی بڑی پہل آج راجستھان میں شروع ہوئی ہے. جناب ویشنو نے کہا کہ کشمیر سے شروع کرتے ہوئے ملک کی پوری سرحدی پٹی کو جامع کوریج فراہم کرنے کا منصوبہ ہے. حکومت نے ایتھنال کی آمیزش والے بعض اقسام کے پیٹرول پر ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی ہے. ایک نوٹیفیکیشن میں مرکزی وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ 22%، 25%، 27% اور 30% ایتھنال کی آمیزش والے پیٹرول کو مرکزی ایکسائز ڈیوٹی سے مستثنا کر دیا گیا ہے. وزارت نے کہا ہے کہ اس قدم کا مقصد بھارت کے ایتھنال کی آمیزش کے پروگرام کو مستحکم کرنا ہے، تاکہ درامد کیے جانے والے خام تیل پر انحصار کم ہو، کاربن کے اخراج میں کمی آئے اور ملک میں تیار کردہ ایتھنال کی مانگ میں اضافہ کیا جا سکے. ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ پرکاش چک برائک نے راجیہ سبھا کے رکن کے طور پر استعفی دے

شادام بہت ہی خوبصورت گانا ہے اور ہم بات کر رہے ہیں آر مادھون صاحب کی. مادھون صاحب کی تو عمر بڑھی لیکن مادھون جی کا ہنر نکھرتا گیا. سال 2022 میں انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے سب کو حیران کر دیا. اسرو کے مہان ویگیانک نوین نارائنن کے جیون پر فلم بنانی اور اس فلم کا نام تھا راکیٹری دا نمبی ایفیکٹ. مادھون نے اس فلم کو صرف ایکٹنگ نہیں کیا بلکہ اسے لکھا اور ڈائریکٹ بھی کیا. اس کے لیے انہیں بیسٹ فیچر فلم کا نیشنل

3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 3:15 پر فلمی نغموں کا پروگرام آپ سنیں گے میری پسند۔

امریکی حملوں کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان کیا ہے، اور آج رات میکسیکو میں شروع ہونے والی ایک مہینہ طویل فٹ بال کے دنیا کے سب سے بڑے ٹورنامنٹ فیفا عالمی کپ کے لیے دنیا بھر کے فٹ بال مداح تیار ہیں۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ دنیا میں غیر یقینی اور عدم استحکام کی صورتحال کے باوجود بھارت اقدامات اور پختہ عزم کے ساتھ ترقی کی راہ پر مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ اب جبکہ ملک وکست بھارت کے ویژن کے حصول کی جانب گامزن ہے، مرکز اور ریاستوں کی اجتماعی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تعاون اور مذاکرات، ریاستوں کے درمیان بات چیت اور رابطے کے اصول ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نیتی آیوگ اشتراک کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر اہم کردار ادا کر سکتا ہے، جہاں ریاستیں وکست بھارت کے ویژن کے لیے تبادلہ خیال اور ایک ساتھ مل کر کام کر سکیں۔ وزیر اعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ معیاری تعلیم کے ذریعے ملک کے نوجوانوں کے لیے صحیح ایکو نظام قائم کیا جانا اور روزگار کے مواقع پیدا کیا جانا اعلی ترجیح ہونی چاہیے۔ جناب مودی نے مزید کہا کہ بااختیار نوجوان وکست بھارت کے سفر کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے کئی ملکوں کے ساتھ آزاد تجارتی سمجھوتے کیے ہیں تاکہ ترقی اور برآمدات کے لیے نئے مواقع پیدا کیے جا سکیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ سمجھوتے ایم ایس ایم ایز کے لیے بھی ایک اہم موقع فراہم کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مصنف اور کنسلٹنسی فرم کونسلج انڈیا کے بانی اور مینیجنگ پارٹنرز کا مضمون شیئر کیا ہے۔ یہ مضمون وزیر اعظم نریندر مودی کی مدت کار کا احاطہ کرتا ہے اور اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ انہوں نے مشکل راستے کو چنا اور حکمرانی کے طریقہ کار کے ذریعے بدلاؤ لاتے ہوئے وقار اور خدمات کی فراہمی کو عوامی تحریک بنا دیا۔ یہ مضمون اس بات کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ جناب مودی زیادہ بااثر وزیر اعظم ثابت ہوئے ہیں اور وہ بدلاؤ لانے والے شخص بنے جس کی بھارت کو سخت ضرورت تھی۔ بھوٹان کے وزیر اعظم نے آج قومی روزنامے میں ایک مضمون لکھا ہے جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کو سب سے طویل مدت تک منتخب وزیر اعظم کے طور پر فرائض انجام دینے پر مبارکباد دی گئی ہے۔ اپنے مضمون میں بھوٹان کے وزیر اعظم نے وزیر اعظم مودی کو قابل اعتبار دوست، بڑا بھائی اور رہبر قرار دیا۔ انہوں نے 26 مئی 2014 کو جناب مودی کی حلف برداری کی تقریب کے دوران ان سے ہوئی ملاقات کو یاد کیا اور وزیر اعظم کے پہلے غیر ملکی دورے کے لیے بھارت کی جانب سے بھوٹان کو چنے جانے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ جناب مودی کی قیادت میں گہرے ہوتے دو طرفہ تعلقات کے دوران بھارت بھوٹان کا سب سے قریبی دوست اور سب سے زیادہ بھروسہ مند ساتھی بنا رہے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے معروف فلم ساز بھارتی راجا کے انتقال پر آج افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارتی راجا سینما کی دنیا کی قدآور شخصیت تھے جن کے کام نے تمل سینما کو بدل کر رکھ دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فلم ساز بھارتی راجا کی جانب سے پیش کی گئی دیہی زندگی کو خوب سراہا گیا۔ وزیر اعظم نے بھارتی راجا کے افراد خاندان اور مداحوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریلوے اور اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج جے پور کے آکاشوانی احاطے میں منعقدہ پروگرام کے دوران راجستھان کے جیسلمیر ضلع کے رام گڑھ میں نصب 20 کلو واٹ ایف ایم ٹرانسمیٹر کا ورچوئل طریقے سے افتتاح کیا۔ اس تقریب میں جے پور کے رکن پارلیمنٹ مانو شرما، پرسار بھارتی کے چیئرمین پرسون جوشی اور آکاشوانی کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین کے علاوہ دیگر سینئر افسران موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے اسٹریٹجک اعتبار سے اہم بنیادی ڈھانچے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سرحدی خطوں میں مواصلات کو مستحکم کرنے کے تئیں حکومت کے عزم کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ سرحدی علاقوں کا احاطہ کرنے کی بڑی پہل آج راجستھان میں شروع ہوئی ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ کشمیر سے شروع کرتے ہوئے ملک کی پوری سرحدی پٹی کو جامع کوریج فراہم کرنے کا منصوبہ ہے۔ حکومت

سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام انداز نظر. سامعین، 21ویں صدی میں ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے. آج کی دنیا میں ٹیکنالوجی کے بغیر ترقی کا تصور بھی ممکن نہیں. تعلیم کے میدان میں بھی ٹیکنالوجی نے انقلاب برپا کیا ہوا ہے. آج کے اس دور میں جب ٹیکنالوجی نے دنیا کو ایک عالمی گاؤں بنا دیا ہے، تو تعلیم بھی روایتی و رسمی حدود سے نکل کر آن لائن اور فاصلاتی شکل اختیار کر چکی ہے. یہ فاصلاتی نظام تعلیم نہ صرف اردو زبان کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، بلکہ تعلیم کو بھی آسان بنا رہی ہے اور اردو زبان کو دنیا بھر میں پھیلانے کا ذریعہ بھی بن رہی ہے. بہرحال، آج کے نوجوانوں کے لیے فاصلاتی نظام تعلیم کی کیا اہمیت ہے اور یہ ان کے لیے کس قدر معاون ثابت ہو رہا ہے، اسی حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے انداز نظر پروگرام کے تحت

0: ہیں ڈاکٹر شعیب رضا خان. تو آئیے سنتے ہیں آج کا یہ مذاکرہ.
1: سامعین کی خدمت میں آداب. آج ہم ایک مذاکرہ کر رہے ہیں جس کا موضوع ہے فاصلاتی نظام تعلیم اور اردو. اس مذاکرے میں جو حضرات شریک ہو رہے ہیں ان کے نام ہیں ڈاکٹر لیاقت علی، اسسٹنٹ پروفیسر اردو اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی، ڈاکٹر

یہ فلمی نغمہ آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. اگلا نغمہ ہیملتا کا گایا ہوا فلم ہے آنکھوں کے جھروکوں سے.

0: متعدد فلم کے اس دکانے کے ساتھ ہی فلمی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں, اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاش وانی ہے, اب آپ فیصل حبیب سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل میٹنگ کی صدارت کی. وزیر اعظم نے کہا کہ مرکز اور ریاستوں کی اجتماعی کوششیں وکست بھارت کے نظریے کو حقیقت میں بدلنے میں اہم ثابت ہوں گی. اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ حکومت بھارت کے سرحدی خطوں میں آکاشوانی اور دوردرشن کے کوریج کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے. جناب ویشنو نے راجستھان کے جیسلمیر ضلع میں 20 KW ایف ایم ٹرانسمیٹر کا افتتاح کیا. پہلے میڈ ان انڈیا ایئر بس C-295 طیارے نے وڈودرا میں اپنی پہلی پرواز مکمل کی. امریکی حملوں کے بعد ایران نے اب نئے ہرمز بند کرنے کا اعلان کیا ہے. اور آج رات میکسیکو میں شروع ہونے والے ایک مہینہ طویل فٹ بال کے دنیا کے سب سے بڑے ٹورنامنٹ فیفا عالمی کپ کے لیے دنیا بھر کے فٹ بال مداح تیار ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ دنیا میں غیر یقینی اور عدم استحکام کی صورتحال کے باوجود بھارت اعتماد اور پختہ عزم کے ساتھ ترقی کی راہ پر مسلسل آگے بڑھ رہا ہے. نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ اب جبکہ ملک وکست بھارت کے ویژن کے حصول کی جانب گامزن ہے, مرکز اور ریاستوں کے اجتماعی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ تعاون اور مذاکرات ریاستوں کے درمیان بات چیت اور رابطے کے اصول ہونے چاہیے. انہوں نے کہا کہ نیتی آیوگ اشتراک کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر اہم کردار ادا کر سکتا ہے, جہاں ریاستیں وکسد بھارت کے ویژن کے لیے تبادلہ خیال اور ایک ساتھ مل کر کام کر سکیں. وزیر اعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ معیاری تعلیم کے ذریعے ملک کے نوجوانوں کے لیے صحیح ایکو نظام قائم کیا جانا اور روزگار کے مواقع پیدا کیا جانا اعلی ترجیح ہونی چاہیے. جناب مودی نے مزید کہا کہ بااختیار نوجوان وکست بھارت کے سفر کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کریں. انہوں نے کہا کہ بھارت نے کئی ملکوں کے ساتھ آزاد تجارتی سمجھوتے کیے ہیں تاکہ ترقی اور برآمدات کے لیے نئے مواقع پیدا کیے جا سکیں. وزیراعظم نے کہا کہ یہ سمجھوتے ایم ایس ایم ایز کے لیے بھی ایک اہم موقع فراہم کرتے ہیں. ریلوے اور اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج جے پور کے آکاشوانی احاطے میں منعقد پروگرام کے دوران راجستھان کے جیسلمیر ضلع کے رام گڑھ میں نصب 20 KW ایف ایم ٹرانسمیٹر کا ورچوئل طریقے سے افتتاح کیا. اس تقریب میں جے پور کے رکن پارلیمنٹ منو شرما, پرسار بھارتی چیئرمین پرسون جوشی اور آکاشوانی کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین کے علاوہ دیگر سینئر افسران موجود تھے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر ویشنو نے اسٹریٹجک اعتبار سے اہم بنیادی ڈھانچے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سرحدی خطوں میں مواصلات کو مستحکم کرنے کے تئیں حکومت کے عزم کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ سرحدی علاقوں کا احاطہ کرنے کی بڑی پہل آج راجستھان میں شروع ہوئی ہے. جناب ویشنو نے کہا کہ کشمیر سے شروع ہوئے ملک کی پوری سرحدی پٹی کو جامع کوریج فراہم کرنے کا منصوبہ ہے. حکومت نے ایتھنول کی آمیزش والے بعض قسم کے پیٹرول پر ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی ہے. ایک نوٹیفیکیشن میں مرکزی وزارت خزانہ نے اعلان کیا کہ 22%, 25%, 27% اور 30% ایتھنول کی آمیزش والے پیٹرول کو مرکزی ایکسائز ڈیوٹی سے مستثنی کر دیا گیا ہے. وزارت نے کہا ہے کہ اس قدم کا مقصد بھارت کے ایتھنول کی آمیزش کے پروگرام کو مستحکم کرنا ہے تاکہ درآمد کیے جانے والے خام تیل پر انحصار کم ہو, کاربن کے اخراج میں کمی کی جائے اور ملک میں تیار کردہ ایتھنول کی مانگ میں اضافہ کیا جا سکے. شہری ہوا بازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے آج گجرات میں وڈودرا سے بھارت میں تیار کی گئی پہلی ایئر بس C-295 کی پہلی آزمائشی پرواز پر خوشی کا اظہار کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب نائیڈو نے کہا کہ یہ آسمان میں اڑنے والا محض ایک ہوائی جہاز نہیں ہے بلکہ اس سے ہوائی جہازوں کی تیاری میں ملک کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کا اظہار بھی ہوتا ہے. شہری ہوا بازی کے وزیر نے اس کامیابی پر ایئر بس टाटा एडवांस्ड सिस्टम, भारतीय फजाइया और सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्करों को मुबारकबाद दी है। वजारत खारजा ने ओमान के साहिल के नजदीक कमर्शियल बहरी जहाज सेटे बेलो पर हमले के तनाजुर में अमरीकी सफारतखाना के नाजिमुल उमूर जैसन मेक्स को तलब किया। एक बयान में वजारत खारजा ने कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले की मजम्मत की है। इस बहरी जहाज में हमले के 24 भारतीय अहलकारों में से 21 को बचा लिया गया, जबकि 3 भारतीय अहलकार लापता बताए गए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी फौज ने कल ईरान में कई ठिकानों पर फिर से हमले किए। अमरीकी फौज ने कहा है कि ईरान की लगातार जारहियत के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई करते हुए ये हमले किए गए हैं। लड़ाई खत्म कराने के लिए मुज़ाकरात बहाल करने की कोशिशों के बावजूद मगरबी एशिया में फिर से कशीदगी बढ़ गई है। बहरैन, कुवैत और उर्दन में, जहां अमरीकी फौजें मुतय्यन हैं, ईरान के हमलों के चंद घंटों बाद ये अमरीकी हमले हुए। ईरान के मीडिया ने मुल्क के जुनूब में बंदर अब्बास, सिरिक, मिनाब और किशम जजीरे में धमाके होने की इत्तला दी है।

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے. یہ آکاش واڑی ہے اور آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. ہماری نشریات جاری ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر.

تحریر تقریر کا کلام ابھی آپ نے سنا. آکاشوانی کی اردو سروس سے اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام ایک فنکار, اور اگلی غزل آپ سنیں گے بیگم اختر کی آواز میں. کلام بلتقی میر کا ہے.

0: بیگم اختر کی گائی غزل کے ساتھ ایک فنکار پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے, میڈیا میں بھی 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. 9:45 ہوئے ہیں, اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: اصغر علی سے خبریں سنیے. پہلے اس وقت کی اہم خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی ترقی کی داستان دنیا کو تحریک دیتی رہے گی, جبکہ بڑی معیشتوں کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے. انہوں نے نئی دلی میں نیتی آیوگ کی 11th گورننگ کونسل کی میٹنگ کی صدارت کی. مرکز آسام اور ناگالینڈ کی حکومتوں نے خام تیل اور قدرتی گیس کی تلاش اور پیداوار کے سلسلے میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں. بھارت نے عمان کے ساحل کے نزدیک تیل کے ایک جہاز پر امریکی حملوں کی سخت مذمت کی ہے, جس میں 3 بھارتی ملاحوں کی جانیں تلف ہو گئی. اس نے امریکہ کے چارج ڈی ایف ایس کو طلب کر کے احتجاج درج کیا ہے. بیڈمنٹن میں پی وی سندھو اور تنوی شرما آسٹریلیا اوپن کے خواتین کی سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. اور آج رات فیفا عالمی کپ 2026 شروع ہو رہا ہے. میکسیکو کے اسٹیڈیو ایزٹیکا میں پہلے میچ میں میکسیکو اور جنوبی افریقہ آمنے سامنے ہوں گے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ایک ایسے وقت جب دنیا کی بڑی معیشتوں کو غیر یقینی صورتحال اور اقتصادی چیلنجوں کا سامنا ہے, بھارت کی ترقی کی داستان دنیا کو لگاتار تحریک دے رہی ہے. نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں نیتی آیوگ کی 11th گورننگ کونسل کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے خود کفالت کے تئیں ملک کے عزم کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا اور دنیا کی بہترین عمل آوریوں, بالخصوص قابل تجدید توانائی کے شعبے کے طور طریقوں کو با اختیار کرنے اور ان پر عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیا. جناب مودی نے کہا کہ اب جبکہ بھارت وکست بھارت کے تصور کی تعبیر کی حصولیابی کی جانب پیش رفت کر رہا ہے, مرکز اور ریاستوں کی اجتماعی ذمہ داری کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے. وزیر اعظم نے ریاستوں سے زور دے کر کہا کہ وہ ایک ڈسٹرکٹ ایک پروڈکٹ کی اسکیم پر توجہ مرکوز کریں اور اس کے تعلق سے برآمدات کے لیے موضوع حکمت عملی تیار کریں. انہوں نے دفاعی مینوفیکچرنگ کے شعبے کو ایک ابھرتا ہوا سیکٹر قرار دیا, جس میں بھارت اپنی امتیازی شناخت قائم کر رہا ہے, اور ریاستوں کو ترغیب دی کہ وہ اس ترقی سے رونما ہونے والے مواقع سے فیض اٹھانے کے لیے پالیسیاں وضع کریں. نیتی آیوگ کے وائس چیئر پرسن اشوک کمار لہری نے آج کہا کہ نیتی آیوگ کی 11th گورننگ کونسل میٹنگ میں 2047 تک وکست بھارت کے ویژن کو حاصل کرنے کی غرض سے بنیاد کے طور پر ایک ہنرمند اور با اختیار آبادی تیار کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی. نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں میٹنگ کے بعد میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے جناب لہری نے کہا کہ وکست بھارت @2047 کے لیے شمولیاتی انسانی فروغ کے موضوع پر تبادلہ خیال میں تمام 28 ریاستوں کے وزرائے اعلی نے شرکت کی. اس میں تعلیم, صحت, دیکھ بھال اور روزگار جیسے کلیدی شعبوں کا احاطہ کیا گیا. جناب لہری نے کہا کہ نیتی آیوگ نے وزرائے اعلی کے بامقصد نظریات اور ان کی متعلقہ ریاستوں میں کیے جا رہے کام سے استفادہ کیا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے اس میٹنگ سے تفصیلی خطاب کیا اور اس بات پر زور دیا کہ ایک بہتر تعلیم یافتہ اور ہنرمند آبادی بھارت کی ترقی کے لیے لازمی ہے. مغربی ایشیا کے بحران سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب لہری نے کہا کہ وزارت خارجہ صورتحال کو مناسب طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے, جبکہ افرادی قوت کی ترقی پر مرکوز توجہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. انہوں نے مزید کہا کہ تبادلہ خیال کے دوران شمسی توانائی, جوہری توانائی اور مینوفیکچرنگ پر بھی خاص طور پر توجہ دی گئی. مرکز اور آسام اور ناگالینڈ کی حکومتوں کے درمیان آج ایک سہ فریقی مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے, تاکہ آسام ناگالینڈ سرحد پر خام تیل اور قدرتی گیس کی تلاش اور پیداوار کی سہولیات شروع کی جا سکے. اس معاہدے پر مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ, آسام کے وزیر اعلی ہیمنت بسوا سرما اور ناگالینڈ کے وزیر اعلی نیفیو ریو کی موجودگی میں نئی دلی میں دستخط کیے گئے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے اس معاہدے کو ایک تاریخی قدم قرار دیا, جو تعاون پر مبنی وفاقیت اور قومی مفاد کے جذبے کا مظہر ہے. انہوں نے کہا کہ اس قدم سے خطے میں تیل اور گیس کی تلاش کو خاطر خواہ فروغ ملے گا اور اس طرح بھارت کی توانائی کی یقینی فراہمی کو استحکام ملے گا اور درآمدات پر انحصار میں کمی آئے گی. بھارت نے آج امریکہ کے چارج ڈی ایف ایس کو طلب کیا اور عمان کے ساحل کے نزدیک پلاؤ جھنڈے کے حامل ٹینکر این ٹی سیت بیلو پر ہوئے حملے کے سلسلے میں سخت احتجاج درج کیا. اس حملے میں 3 بھارتی باشندوں کی جانیں تلف ہوئی. نئی دلی میں بین وزارتی میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے خطے میں جہاز رانی پر جاری حملوں کو انتہائی تشویشناک قرار دیا اور کہا کہ اس کا تعلق جاری تنازع سے ہے. انہوں نے اس طرح کے واقعات پر فوراً روک لگانے پر زور دیا اور خطے میں امن اور استحکام کو بحال کرنے کی غرض سے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا. خلیجی ڈویژن کے ایڈیشنل سیکرٹری اسیم آر مہاجن نے کہا کہ حکومت مغربی ایشیا کی صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے اور بھارتی مشنوں سے 24 گھنٹے ہیلپ لائن چلائی جا رہی ہیں اور یہ مشن مقامی حکام کے ساتھ تال میل قائم کیے ہوئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ایم ٹی جلویر پر سوار عملے کے سبھی 22 بھارتی افراد محفوظ ہیں اور انہیں بحفاظت نکالنے کی کوششیں جاری ہیں. حکومت نے یقین دلایا کہ کیمیاوی کھاد اور ایندھن کی سپلائی مستحکم رہے گی. اس کا خاطر خواہ ذخیرہ دستیاب ہے اور ملک کی ریفائنریز اپنی زیادہ سے زیادہ گنجائش کے ساتھ کام کر رہی ہیں. شہریوں سے زور دے کر کہا جاتا ہے کہ وہ گھبراہٹ میں خریداری سے گریز کریں. وزیراعظم نریندر مودی اس ماہ کی 14 تاریخ سے فرانس اور سلوواکیہ کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں جہاں وہ G7 سمٹ میں شریک ہوں گے. آج سہپہر نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے بتایا کہ یہ انتہائی ثمراور اور وسیع تر معاملات پر مشتمل دورہ ہوگا. انہوں نے مزید بتایا کہ اس دورے میں فرانس کے 3 مقامات نائس، ایویان اور پیرس شامل ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج جے پور میں واقع آکاشوانی کی عمارت میں منعقدہ ایک پروگرام کے دوران راجستھان کے جیسلمیر میں رام گڑھ کے مقام پر ورچوئل طریقے سے 20 کلو واٹ ایف ایم ٹرانسمیٹر کا افتتاح کیا. اس اضافے کے ساتھ ریاست میں ایف ایم ٹرانسمیٹروں کی کل تعداد بڑھ کر 39 ہو گئی ہے. نئے ٹرانسمیٹر سے سرحدی علاقوں کے 80 کلومیٹر کے دائرے میں ریڈیو نشریات سنی جا سکیں گی. متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد النہیان نے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھارت میں سب سے طویل مدت تک منتخب وزیر اعظم کے طور پر فرائض انجام دینے پر مبارکباد دی ہے جو کہ ملک کے جمہوری سفر میں ایک تاریخی سنگ میل ہے. سوشل میڈیا کی ایک سیریز میں شیخ محمد نے وزیر اعظم نریندر مودی کو جدید بھارت کی تاریخ میں حکومت کے منتخب سربراہ کے طور پر سب سے طویل مدت تک خدمت انجام دینے پر مبارکباد دی. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایران کو بڑے حملوں سے خبردار کیا ہے. اس نے متنبع کیا ہے کہ وہ ایران کے تیل اور گیس کے بنیادی ڈھانچے کے اہم حصوں کا کنٹرول ہاتھ میں لے لے گا. اس طرح مغربی ایشیا میں کشیدگی اور زیادہ بڑھ گئی ہے. سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایران پر انتہائی سخت حملہ کرے گا اور بالآخر توانائی کے اہم اثاثوں کا کنٹرول حاصل کر لے گا. بیڈمنٹن میں پی وی سندھو اور تنوی شرما آج سڈنی میں آسٹریلین اوپن کے خواتین کے سنگلز کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. 2 مرتبہ اولمپک میڈل یافتہ سندھو نے پری کوارٹر فائنل میں اشرانی بروا کو 22

0: 21 12 سے شکست دی. اب ان کا مقابلہ چین سو یو سے ہوگا. فیفا عالمی کپ 2026 کا آغاز آج میکسیکو شہر کے تاریخی اسٹیڈیم اسٹیڈیو ایزٹیکا میں ہوگا. اس کے ساتھ ہی ایک ماہ سے زیادہ عرصے تک چلنے والے اس عظیم الشان ٹورنامنٹ کا آغاز ہو جائے گا. افتتاحی مقابلے کے گروپ اے میں میزبان میکسیکو کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا جو بھارتی وقت کے مطابق رات کے 12:30 شروع ہوگا. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی ترقی کی داستان دنیا کو تحریک دیتی رہے گی. مرکز آسام اور ناگالینڈ کی حکومتوں نے خام تیل اور قدرتی گیس کی تلاش اور پیداوار کے سلسلے میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں. بیڈمنٹن میں پی وی سندھو اور تنوی شرما آسٹریلیا اوپن کے خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. اور آج رات فیفا عالمی کپ 2026 شروع ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: موبائل ایپ نیوز آن ای آئی آر اور ڈی ڈی فیٹیش پر آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

زمین ہم بات کر رہے ہیں خواتین میں دل کے دورے کی، ہارٹ اٹیک کے بارے میں، کیا ہیں خواتین میں دل کے دورے کی علامتیں؟ جی ہاں، خواتین میں جو علامتیں ظاہر ہوتی ہیں اسے اکثر خواتین اور ڈاکٹر دونوں ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے کئی بار زیادہ دباؤ اور درد محسوس نہ ہونا. چھاتی میں درد اس کی سب سے اہم علامت ہے، لیکن زیادہ تر خواتین اسے دباؤ یا بھاری پن کہہ کر نظر انداز کر دیتی ہیں، جبکہ مرد اس کو فوراً پہچان کر درد بتاتے ہیں اور فکر مند ہو جاتے ہیں. خواتین میں دوسری علامتیں ہیں جی متلانا،

سراج لکھنوی 20ویں صدی کے ایک مشہور شاعر ہیں۔ زندگی میں ان کی شاعری کا ڈنکا بجتا تھا اور ان کو لکھنؤ اسکول کا ایک نمائندہ شاعر تسلیم کیا جاتا تھا۔ فی زمانہ اگرچہ ان کا نام کم زبانوں پر آتا ہے، لیکن ان کا خالص کلاسیکی اور لکھنوی لب و لہجہ بے ساختہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ایک غزل کا مطلع ہے، لاکھ مبہم سا اشارہ ہو مگر ہوتا ہے، پہلے اس سمت سے پیغام نظر ہوتا ہے۔ اردو غزل بنیادی طور پر عشقیہ شاعری ہے۔ اس میں سب طرح کے خیالات کو عشقیہ سانچے میں ڈھال کر ہی پیش کیا جاتا ہے اور عشقیہ معاملات کو ہر زاویے سے دیکھا پرکھا جاتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کا کہنا ہے کہ عاشق عموماً عشق کے لیے رسوا ہوتا ہے، مگر اصل یہ ہے کہ عاشق کے دل میں عشق کی آگ تبھی سلگتی ہے اور شعلہ جوالا بنتی ہے کہ جب محبوب کی جانب سے ہمت افزائی ہوتی ہے، بلکہ پیغام محبت اولاً ادھر سے ہی آتا ہے، مگر محبوب اشارہ کر کے انجان بن جاتا ہے اور ملتفت نہیں ہوتا، اور عاشق بیچارہ عشق میں مبتلا ہو کر خراب و خوار ہوتا ہے۔ فارسی کا مشہور مصرع ہے، عشق اول در دلے معشوق پیدا می شود، یعنی عشق پہلے معشوق کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ سراج نے بڑی خوبی سے اس مضمون کو اپنے مطلع میں نظم کیا ہے اور اچھا شعر نکالا ہے۔ اسی غزل کا ایک اور شعر ملاحظہ کریں، لطف تو جب ہے کہ آنسو سرے مشکاں چمکے، کہیں ٹوٹا ہوا تارا بھی سحر ہوتا ہے۔ اس شعر میں ایک بڑا خوبصورت بصری پیکر بنایا گیا ہے۔ غزل کا عاشق ہجر و فراق میں ہمہ وقت روتا رہتا ہے اور آنسوؤں کی جھڑی اس کی آنکھوں سے لگی رہتی ہے۔ سراج کہتے ہیں کہ لگاتار روتے رہنے سے

کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ گرتے ہوئے آنسو تو محض آسمان سے زمین کی جانب آنے والے شہاب ثاقب ہیں، اور یہ ٹوٹتے ہوئے تارے نصف شب میں دکھائی دیتے ہیں جبکہ صبح بہت دور ہوتی ہے۔ عاشق کو چاہیے کہ اس کے آنسو پلکوں سے اٹک جائیں اور رات کے آخری تارے کے مانند چمکیں تو شاید شب فراق کی صبح نمودار ہو اور عاشق کو وصال محبوب میسر آئے۔ اتنی طویل بات کو کنہیا کے ساتھ دو مصروں میں کہہ جانا ہنرمندی ہے، اور اس کو پلک جھپکتے سمجھنا اور محسوس ہونا تربیت یافتہ ذوق کے لیے ہی ممکن ہے۔ اس غزل کا ایک اور شعر ہے، کیا خیال آپ کا ہے کیوں یہ کہاں تک سچ ہے، لوگ کہتے ہیں محبت میں اثر ہوتا ہے۔ شعر کی لفظیات آسان ہے اور روزمرہ کا انداز ہے اور مکالمے کی کیفیت ہے، گویا شاعر کے روبرو محبوب ہے اور شاعر خندے زیر لب کے ساتھ اسے مخاطب ہے۔ شعر میں ڈرامائی انداز اختیار کیا گیا ہے، مصرعِ ثانی میں اظہار محبت بھی کیا گیا ہے اور اس کا جواب بھی درپردہ رمزیہ انداز میں طلب کیا گیا ہے۔ اس شعر سے قاری یا سامع کے ذہن کے پردے پر ڈرامے کا گویا ایک منظر ابھر آتا ہے اور لطف کا سامان پیدا کرتا ہے۔ اردو غزل میں گو کہ ہرما نصیبی اور عاشق کے ہجر و فراق کی داستانیں ہیں، مگر پھر بھی اس کے اشعار بہر طور لطف و انبساط کا سامان پیدا کرتے ہیں اور قاری یا سامع کو محسوس کرتے ہیں۔ اس کو ہم اردو غزل کا کلیدی نقطہ بھی شمار کر سکتے ہیں اور اچھے اشعار کی کسوٹی بھی۔ یہ غزل سنیے منیر خاتون بیگم کی آواز میں۔

میر تقی میر نے طویل عمر پائی اور 19ویں صدی کے رب الاول میں انتقال کیا۔ ابھی جو غزل آپ سنیں گے وہ دیوان اول میں پائی جاتی ہے، گویا اس غزل کی عمر 250 سال سے زیادہ ہے، مگر زبان ایسی ہے گویا آج کا شاعر لکھ رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اردو معلی کے گیسو میر صاحب نے ہی سلجھائے اور شاعری کے لیے ایسی زبان بنائی جو اتنا طویل عرصہ گزرنے پر بھی ٹکسال باہر نہیں ہوئی ہے۔ اس غزل کا مطلع ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ الفاظ آسان ہیں، زبان روزمرہ کی اور سلیس ہے، کلیدی استعارہ باغ کا ہے اور اسی کی رعایت سے پتا بوٹا اور گل کے استعارے استعمال کیے ہیں۔ میر صاحب کا یہ شعر اردو میں ضرب المثل بن چکا ہے اور سرمایہ زبان کا حصہ ہے۔ یہاں اشارہ محبوب کے غمزے کی جانب ہے جو عاشق کے حال سے واقف ہو کر بھی انجان بنتا ہے، بے التفاتی برتتا ہے اور اس کو تڑپاتا ہے۔ اس غزل کا ایک شعر ملاحظہ کریں، مہر و وفا و لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں، مہر و وفا و لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں، اور تو سب کچھ طنز و کنایا رمز و اشارہ جانے ہیں۔ مصرع اولی میں چار چیزیں بیان کی گئی ہیں، یہ وہ چار چیزیں ہیں کہ عاشق جن کا طالب ہوتا ہے محبوب سے، لیکن مصرع ثانی میں بیان کردہ وہ چار چیزیں ہیں کہ جو محبوب بروئے کار لاتا ہے۔ شاعر عشق کی ستم ظریفی پر سر دھن رہا ہے، یعنی عاشق کو تو درکار مہر و وفا، لطف اور عنایات ہیں، مگر طرفہ تماشا یہ ہے کہ محبوب ان سے ہی نابلد ہے، جبکہ دوسری جانب طنز و کنایا، رمز و اشارہ

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام حرف سخن، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. اور لیجیے اب سنیے پروگرام تامل ارشاد. سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، پیش خدمت ہے پروگرام تامل ارشاد.

جی سامعین، شکریہ آپ سب کے آنے کا، ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا۔ ہمارے وہ سامعین جو ہمارے پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں اپنے فرمائشی میل کے ساتھ، ان کا دل سے شکریہ۔ اور جو سامعین ابھی تک ہمارے پروگرام میں شامل نہیں ہوئے، وہ اپنی فرمائش کے ذریعے ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو کرنا ہوگا ایک میل۔ اور میل کرنے کے لیے ہماری ای میل آئی ڈی نوٹ کر لیں، urdu service esd@gmail.com، urdu service esd@gmail.com۔ اور جو نغمہ بھی آپ نے سنا، وہ ہم نے لیا تھا فلم جہاں آرا سے، آوازیں تھی محمد رفیع اور سمن کلیان پور کی۔ راجندر کشن تھے نغمہ نگار، اور موسیقار تھے مدن موہن، اور سننے کی فرمائش کی تھی آپ سب نے۔ آپ ہیں تحصیل جلگاؤں جاموس سے راجو ماٹھے، گجانند ماٹھے، اور ان کے ساتھ ہی

آداب، یہ آکاش وانی ہے۔ برصغیر کی خبروں کے ساتھ میں محمد عمران۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت کی ترقی کی داستان دنیا کو تحریک دیتی رہے گی، جبکہ بڑی معیشتوں کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ انہوں نے نئی دلی میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل کی میٹنگ کی صدارت کی۔ بھارت نے عمان کے ساحل کے نزدیک تیل کے ایک جہاز پر امریکی حملوں کی سخت مذمت کی ہے، جس میں 3 بھارتی ملاحوں کی جانیں تلف ہو گئی۔ اس نے امریکہ کے شاز ڈی افیئرز کو طلب کر کے احتجاج درج کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو بڑے حملوں سے خبردار کیا ہے۔ بیڈمنٹن میں پی وی سندھو اور تنوی شرما آسٹریلیا اوپن کے خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں، اور آج رات فیفا عالمی کپ 2026 شروع ہو رہا ہے۔ میکسیکو کے اسٹیڈیو ازٹیکا میں پہلے میچ میں میکسیکو اور جنوبی افریقہ آمنے سامنے ہوں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ ایک ایسے وقت جب دنیا کی بڑی معیشتوں کو غیر یقینی صورتحال اور اقتصادی چیلنجوں کا سامنا ہے، بھارت کی ترقی کی داستان دنیا کو لگاتار تحریک دے رہی ہے۔ نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے خود کفالت کے تئیں ملک عزم کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا اور دنیا کی بہترین عمل آوریوں، بالخصوص قابل تجدید توانائی کے شعبے کے طور طریقوں کو اختیار کرنے اور ان پر عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ جناب مودی نے کہا کہ اب جبکہ بھارت وکست بھارت کے تصور کی تعبیر کی حصولیابی کی جانب پیش رفت کر رہا ہے، مرکز اور ریاستوں کی اجتماعی ذمہ داری کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ وزیراعظم نے ریاستوں سے زور دے کر کہا کہ وہ ایک ڈسٹرکٹ ایک پروڈکٹ کی اسکیم پر توجہ مرکوز کریں اور اس تعلق سے برآمدات کے لیے موضوعی حکمت عملی تیار کریں۔ انہوں نے دفاعی مینوفیکچرنگ کے شعبے کو ایک ابھرتا ہوا سیکٹر قرار دیا، جس میں بھارت اپنی امتیازی شناخت قائم کر رہا ہے، اور ریاستوں کو ترغیب دی کہ اس ترقی کے رونما ہونے والے مواقع سے فیض اٹھانے کے لیے پالیسیاں وضع کریں۔ نیتی آیوگ کے وائس چیئرمین چیئرپرسن اشوک کمار لہری نے آج کہا کہ نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل میٹنگ میں 2047 تک وکست بھارت کے ویژن کو حاصل کرنے کے لیے بنیاد کے طور پر ایک ہنرمند اور با اختیار آبادی تیار کرنے پر توجہ مرکوز کی۔ نئی دلی کے راشٹرپتی بھون میں میٹنگ کے بعد میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے جناب لہری نے کہا کہ وکست بھارت @2047 کے لیے شمولیاتی انسانی فروغ کے موضوع پر تبادلہ خیال میں تمام 28 ریاستوں کے وزراء اعلی نے شرکت کی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد النہیان نے وزیراعظم نریندر مودی کو بھارت میں سب سے طویل مدت تک منتخب وزیراعظم کے طور پر فرائض انجام دینے پر مبارکباد دی ہے، جو کہ ملک کے جمہوری سفر میں ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک سیریز میں شیخ محمد نے وزیراعظم نریندر مودی کو جدید بھارت کی تاریخ میں حکومت کے منتخب سربراہ کے طور پر سب سے طویل مدت تک خدمت انجام دینے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے بھارت کی قیادت کرنے میں جناب مودی کی مسلسل کامیابیوں کے لیے نئی خواہشات کا اظہار کیا، اور حالیہ برسوں میں متحدہ عرب امارات اور بھارت کے درمیان تعلقات میں نمایاں پیش رفت کو اجاگر کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی اس ماہ کی 14 تاریخ سے فرانس اور سلوواکیا کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ G7 سمٹ میں شرکت کریں گے۔ آج سے پہلے نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے بتایا کہ انتہائی سمر آور اور وسیع تر معاملات پر مشتمل دورہ ہوگا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس دورے میں فرانس کے 3 مقامات نائس، ایویان اور پیرس شامل ہیں۔ سیکرٹری موصوف نے بتایا کہ اس دورے سے وزیراعظم کو G7 سمٹ میں شریک ہونے والے عالمی لیڈروں کے ساتھ بھارت میز عالمی جنوب کے لیے اہمیت کے حامل معاملات پر تبادلہ خیال کا موقع ملے گا۔ بھارت نے آج امریکہ کے شاز ڈی افیئرز کو طلب کیا اور عمان کے ساحل سے دور پلاؤ جھنڈے کے حامل ٹینکر MT سیٹ پولو پر ہوئے حملے کے سلسلے میں سخت احتجاج درج کرایا۔ اس حملے میں 3 بھارتی باشندوں کی جانیں تلف ہوئی ہیں۔ نئی دلی میں بین وزارتی میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے خطے میں جہاز رانی پر جاری

ہے کی اردو سروس پروگرام تعمیری ارشاد اور میں ہوں آپ کے ساتھ نغمہ. اگلا نغمہ فلم کا نام ہے محبت اس کو کہتے ہیں. آواز محمد رفیع کی, موسیقار ہیں قیام. سننے کی فرمائش کی ہے آپ سب نے. آپ ہیں پرانی باغ پاس سے الیاس مسکان قریشی, گاندھی نگر یوتمان مہاراشٹر سے لکشمن راؤ لوکھنڈے, کلپنا تائی لوکھنڈے اور شیلیش لوکھنڈے, کانور سے نریندر شرما, کرن شرما اور نتن میانک شرما, شراف روڈ راجکوٹ گجرات سے محمد نور محمد لکھانی, زبیدہ لکھانی اور ویحان لکھانی اور شریمتی سلو نی چورسیا, سبو چورسیا, پوجا پنکی چورسیا. یہ اتر پردیش سے میل ہمیں موصول ہوا ہے. اور بالا شاہ سے پراچی سورج اور اکلویا, جلال آباد سے سوری گگنیجا, پونم گگنیجا اور دشانی نمت آہوجا, کرناٹک گلبرگا سے محمد رکم الدین منٹا, شبیر بناٹی, آصف اقبال اور ان کے ساتھی, بٹاپارا سے بچ کامل, موتی لال یادو اور ڈاکٹر بسنت برگ, بلام گیٹ گاس گنج سے مسلم سیفی اور زبونسہ بیگم, رائے پور چھتی ہوئی سے ونود ونڈلکر, وینا ونڈلکر اور ویودا ونڈلکر, اور اگلی فرمائش آئی ہے ڈاکٹر محمد ضمیر, محمد فصیح اور ایم وحید رومانی کی نظام آباد تلنگانہ سے. لیجیے سنیے اپنی پسند کا اگلا نغمہ.

میں لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی سننے کی فرمائش آپ سب کی ہے. تخت پر چھتیس گڑھ سے مشری لال وشکرما، میرا دیوی وشکرما اور جتین وشکرما، رگوی نگر سے دلاور خان، حسینہ بانو، علیزہ نایاب، اور یہ ہیں ڈاکٹر دبیر الحسن، بیگم شبنم انور، بھون پرکاش گنجنوارا سے، راجستھان سے اروپ سنگھ نتھاوت، دھیرج سنگھ سولنکی اور ساگر پوار، عزیز بھائی شیخ چند فاروق پھول والے تلنگانہ سے، اور اگلی فرمائش ہے یہ فاطمہ کالونی شری رام پور سے ناصر شیخ، نازیہ ناصر، کانجا بندر گوکت سے جگدیش جوہری، پوجا اور پائل جوہری، استوپورا مئو سے ضلع مظہر علی انصاری، عزیہ بیگم انصاری اور محمد صادق انصاری، فرمائش میل ہم تک پہنچا ہے جمعہ نگر کھنڈوا سے التمش سمینہ اور فردوس، ہنا صابری، عائزہ الامام، محمد حسین، حسن نظام، جھارکھنڈ گوڈی سے. ان کی فرمائش آئیے، لیجیے سنیے اپنی پسند کا یہ نغمہ. فلم کا نام ہے مس میری.

سننا بھی آپ سن رہے تھے پروگرام تعمیل ارشاد یا آکاشوانی کی اردو سروس ہے میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ہے یا اور ڈی ڈی فری ڈش پر. اور لیجیے آپ سنیے بزم موسیقی پروگرام کے تحت ودوشی کشوری امونکر کا گایا خیال رات تلک کامود میں.

0: سوریہ بھی آپ سن رہے تھے بزم موسیقی پروگرام کے تحت مدوشی کشوریہ مونوکر کا گایا خیال رات تک کامود میں. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. شب کے 12 بجے ہیں, اب عالمی خبریں نشر کی جائیں گی.
1: آداب, یہ آکاش

0: اور بیڈمنٹن میں پی وی سندھو اور تنوی شرما آسٹریلین اوپن کے خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوا.
1: آکاشوانی کی اردو سروس ہے میڈیم وی وی ہزاری کھپر کلو ہرٹس موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. سمعین اب سنیے کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں مہاویر پرساد کا بانسری پر بجایا راگ ماج کھماج اور مارو بہاگ.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں مہاویر پرساد کا بانسری پر بجایا راگ ماج کھماج اور مارو بہاگ۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ پیش خدمت ہے پروگرام آخری شب، آخری شب پروگرام لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں نغمہ۔ پروگرام کا پہلا نغمہ، فلم کا نام ہے سنگار، آواز سریندر کور کی، موسیقار ہیں خورشید انور۔

0: وقت ہی نغمے کے ساتھ آخری شب پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12:50 ہونے کو ہیں. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: آداب, یہ آکاشوانی ہے. اب آپ محمد عمران سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت کی ترقی کی داستان دنیا کو تحریک دے رہی ہے, جبکہ بڑی معیشتوں کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے. انہوں نے نئی دلی میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل کی میٹنگ کی صدارت کی. بھارت نے عمان کے ساحل کے نزدیک تیل کے ایک جہاز پر امریکی حملوں کی سخت مذمت کی ہے, جس میں 3 بھارتی ملاحوں کی جانیں تلف ہو گئیں. اس نے امریکہ کے شاذ ڈی افیئرز کو طلب کر کے احتجاج درج کیا ہے.

0: کر جوابی حملے کیے اور اس طرح خطے میں تنازع کے اس وقت اختیار کرنے کے سلسلے میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ بھارت اور نیپال نے دونوں ملکوں کے لوگوں کے درمیان رقم کے منتقلی کے لیے ایک نیا نظام شروع کیا ہے، جس کے تحت بھارت کے یونیفائڈ پیمنٹ انٹرفیس کو نیپال کے نیشنل پیمنٹ انٹرفیس سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ اس سے موبائل بینکنگ اپلیکیشنز اور ڈیجیٹل وائلٹ کے ذریعے بلا رکاوٹ محفوظ اور بروقت رقم کی منتقلی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ یو پی آئی این پی آئی کے انسلاک سے دونوں ملکوں کے ڈیجیٹل اور اقتصادی رشتوں میں مضبوطی آئے گی، سیاحوں کو سہولت ملے گی اور مقامی تاجروں کو جلد ادائیگی اور نقد رقم پر کم سے کم انحصار جیسے فائدے حاصل ہوں گے۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشنوی ویشنو نے آج جے پور میں واقع آکاشوانی کی عمارت میں منعقدہ ایک پروگرام کے دوران راجستھان کے جیسلمیر میں رام گڑھ کے مقام پر ورچوئل طریقے سے 20 کلو واٹ ایف ایم ٹرانسمیٹر کا افتتاح کیا۔ اس اضافے کے ساتھ ریاست میں ایف ایم ٹرانسمیٹر کی کل تعداد بڑھ کر 39 ہو گئی ہے۔ نئی ٹرانسمیٹر سے سرحدی علاقوں کے 80 کلو میٹر کے دائرے میں ریڈیو نشریات سنی جا سکیں گی، جس سے لوگوں کو وسیع تر معلومات، تعلیمی مواد اور تفریحی پروگرام تک رسائی حاصل ہوگی۔ حکومت نے ایتھنول ملے پیٹرول کی کئی قسموں پر ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کر دیا ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن میں مرکزی وزارت خزانہ نے اعلان کیا کہ 22%, 25%, 27% اور 30% ایتھنول ملے پیٹرول کو مرکزی ایکسائز ڈیوٹی سے مستثنا کر دیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ ایندھن کی ان چاروں قسموں پر اب کوئی ایکسائز ڈیوٹی نہیں دینی ہوگی۔ اس اقدام کا مقصد بھارت کے ایتھنول ملے ایندھن کے پروگرام کو مضبوط کرنا، جس کا مقصد درآمد کیے گئے خام تیل پر انحصار میں کمی کرنا، کاربن اخراجات میں تخفیف کرنا اور ملک میں ہی تیار کیے گئے ایتھنول کی مانگ کو بڑھانا ہے۔ مرکز اور آسام اور ناگالینڈ کی حکومتوں کے درمیان آج ایک سفری کی مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے، تاکہ آسام ناگالینڈ سرحد پر خام تیل اور قدرتی گیس کی تلاش اور پیداوار کی سہولیات شروع کی جا سکے۔ اس معاہدے پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، آسام کے وزیر اعلی ہیمنت بسوا سرما اور ناگالینڈ کے وزیر اعلی نیفو ریو کی موجودگی میں نئی دلی میں دستخط کیے گئے۔ بیڈمنٹن میں پی وی سندھو اور تنوی شرما آج سڈنی میں آسٹریلین اوپن کے خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ دو مرتبہ کی اولمپک میڈل یافتہ سندھو نے پری کوارٹر فائنل میں ایشارانی بڑھوا کو 21-12 سے شکست دی۔ ایک اور پری کوارٹر فائنل مقابلے میں، جس میں دونوں بھارتی کھلاڑی آمنے سامنے تھے، تنوی شرما نے ملویکا بنسوٹ کو 21-13-21-15 سے شکست دی۔ فیفا عالمی کپ 2026 کا آغاز آج میکسیکو شہر کے تاریخی اسٹیڈیم اسٹیڈیو ازٹیکا میں ہو گیا۔ میکسیکو اور جنوبی افریقہ کے درمیان افتتاحی میچ جاری ہے۔ آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار اور۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت کی ترقی کی داستان دنیا کو تحریک دیتی رہے گی، جبکہ بڑی معیشتوں کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ بھارت نے عمان کے ساحل کے نزدیک تیل کے ایک جہاز پر امریکی حملوں کی سخت مذمت کی ہے، جس میں 3 بھارتی ملاحوں کی جانیں تلف ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوا۔
1: آکاشوانی کی اردو سروس ہے، میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ جب کہ 1 بجنے کو ہے اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ کل صبح 9:30 پر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔
2: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں رتنا پانڈے۔ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की।